ეხიმ კერცე მომატო და თითები ათამაშა კოჭთან წითელი სოლი ებჩნა მეტყობა უჭერს ჩემი აჩქარი ფეხსაცმელი მთელი საათი იწნავდა კურულებს მე გაშა ბავშვობას ვიხსენებდი ომიტხრა სანამ მაკოცებდა ერბო კვერხს წვავს და ხილებს მე კი ჯერაც წევარ დასაკუთარ ასოს ვეთამაშა კლაუდ წმინც დაუთქრილ სარკეს დაბაზანიდან ხედა გაპარსული ხლიას და სამართებას ნიშარას კატაპარსაპებს შორის ჩაისვა და ეფერება ბოთლს უხსნი და ლამპაგს ერცეს ვასხა პირჩაღმა წევს და რობოკოს ტანკებს კითხულობს მის ზურგზე ხერხემლის მალებს ვითვლე დახვალიდან დღესა ვფიქრო საიცხის თოქზე ზეწარი რომ გადაკიდა ესო შემოთამაშე ბავშვებმა ამოხედეს ყვავილებს ვრწყავდი წყალი მომთხო და ჩაიფნის ხაროთა დავალებები წინდას იცვლის გალიაში ჩიტპატრონები შევშივებენ ფანჯარა ღია და ყველანი მისეს უცქერდ შიშველს ხეაუზე ხალათი მოიცვი და იატაკს გულის მეთვის ხერებს გვაცნე ბალიშს მაროს მიიავებს და ცოცურები ურთრთის ვენტილატორი ქვეყნას დღეც უტეხა დასაკუთარი ხელით ვაჭრა თავად ბანული ცოტა ხნის წინ ჩიტბატონები დააპყრა კაბა ისე გაიხადა ძიმი არ მოუხსნია მანჯასებ კოცნი და ხანაც ცოცოს თავებსა ვარდის ფურცლები დაპუტა და ლოგინში ჩამკარა ეკლიან ტოტს ხელში ათამაშებს დამსგდართ უჩებზე გლიცერინს ესმის ცივა მხარცეული არცერი და ორთი ფანჯარაზე თითოდ რგოლები გამოტყავს ციდან კრუბელი გადაცურდა და ვარსკვლავებმა ღამე გაანათეს საბანს ხვდი და სხეულზე ხალებს უთვლით